אותם לבא שושתית בן נם בסילת ולם שנקי יקר ניקן סובם נית פלקסת אילתן